0: Themba Zwane.
1: Themba Zwane, o tlopela sa Sundowns le yena o le ba mopeng wa lefatshe.
2: Ao ba Themba Zwane mshishishi gabhala bakhala ngaye eMorocco bakhala ngaye eGipa bakhala ngaye yonke indawo eyasemambisa madoda nangu shigabhala nangu makhekhe